0: زنگ آفری تھی۔ من راز یک فولاد ناب آفری تم، تو شمشیر تیرو تفنگ آفری تھی۔ میں لوہا بنایا تو بدوکا بنا لیاں، تیر بنا لے توپاں بنا لیاں، اے تو کی کیتا؟ میں لوہا اس واسطے تے نہیں بنایا سی، اے تو کی کیتا؟ میں تے تیری ورتوں واسطے بنایا سی، کوئی کارآمد چیز جس نال کچھ تعمیر ہوئے۔ اور آپ دی گیات لی عرض کرا، جد کوئی منک تعمیر کر رہا ہوئے اور اس تعمیر دچ لین ہوئے، جتنا لین ہوئے اس دا ہنکار نہیں ہوئے گا، اس وقت رب دے نیڑے آندا ہے۔ ایک کوی جد کوتا دچ لین ہو کے کوتا لکھ رہا ہوندا ہے، رب دے نیڑے آندا ہے۔ ایک مصور جد لین ہو کے تصویر بنا رہا ہوندا ہے، رب دے نیڑے آندا ہے۔ ایک سنتراس جد لین ہو کے بدھ گھٹ گھڑ رہا ہوندا ہے، رب دے نیڑے آندا ہے۔ اور جد جس وقت کچھ منک مٹا رہا ہوندا ہے، رب تو دور ہوندا ہے۔ یہ بھی مرس کرتے ہیں، بنان لگے نیڑے آدھے۔ مینو تے گل بھول دی نہیں، اندور دے نیڑے ایک مندر ہے، انہوں سورگ مندر کہندے نے۔ تے اتھے کوئی غالباً 22 سال تو ایک مورتی بنا رہا سی سنگ تراش ہون تے، وہ بن گئی ہے، دوجے مصور نے بنائی ہے، دوجے سنگ تراش نے، وہ بیچارہ گزر گیا۔ تے مندر دے منتظم اسنو جے پور تو لیا ہے اور اس نو کہن لگے، گھٹ تو گھٹ 2 سال دے چے مورتی بنا دیں، 20 فٹ وڈی مورتی، 20 فٹ مہاتما بدھ دی۔ لیکن وہ 22 سالاں دے چے بھی کمپلیٹ نہ کر سکے۔ منہ متھا گھڑ دیتا، ہاتھ بھی مہاتما بدھ دے بنا دیتے، گوڑیاں تک بنتر بنا دیتی، صرف چرن رہ گئے پیر۔ اور 3-4 سالاں تو بس سویرے ہتھوڑا چھینی لے کے بیٹھ جاندا سی سوچی، تے شام نو اسی طرح ہتھوڑے تے چھینے نو رکھ کے اپنا بشرام دے چلا جاندا سی۔ مندر دے منتظمہ نے سوچے، یا تے پاگل ہے، یا تے مفت دی دیہڑی ساڈے کو لینا چاہندا۔ دیہڑی تے سی، مفت دے پیسے اس نو دئیے، کردا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن کدرے سختی نال منتظم پیش آئے مندر دے، بھئی اسی تینو رخصت کرن لگے ہاں، اور سنگ تراش بلاواں گے جو انہاں چرناں نو گڑ لوے، پر اسی افسوس نال پوچھنا چاہنے ہیں، اتنا سونا تو مجسمہ بنا دیتا ہے، مورتی بنا دیتی ہے، تے 3-4 سالاں تو بیٹھا ہے، تھوڑا جہا کم ہے یہ تیرے کول نہیں ہو رہا، جد کہ تو پہلے پہل 2 سال دے وچ بنان دا وعدہ کیتا سی۔ اودی اکھاں بھر آئیاں، کہندا جد میں ہتھوڑا چکدا، چھینا چکدا، سوچی پینا مہاتما بدھ دے چرن گڑا، تے جنہاں چرناں دے تے ہزاراں منکھاں نے روز متھا ٹیکنا ہے، او چرن میری پکڑ دے وچ نہیں آؤ، میری گرفت دے وچ نہیں آؤ، میری کلپنا دے وچ نہیں آؤ، میں کھو جانا، میں مٹ جانا۔ انہیں روندے ہوئے ہیں، گلا ختم تے ہو گیا، مر گیا، دوجے سنگ تراش بلائے گئے، پیر نہیں بنا سکیا، اس تو بنے ہی نہیں۔ اور تمام مندر دے منتظم مندے سن، بنا لگے لین ہو جاندا سی، کھو جاندا سی، کسے گئے بھی دنیا چ کھو جاندا سی۔ وہ دے چہرے نو ویکھ کے، ਉਹਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਚੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਪਨ ਉਸਦਾ ਖੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਲਾਪ ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾਪਨ ਮਿਟਦਾ ਤੇ ਲੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਤੋਪ ਬਣਾ ਲਈ, ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, چمن آفریدی نہالے چمن را کفس ساختی طائر نغمہ زنرا، تو تبر بنایا میں چمن بنائے سونے درخت پھلدار، پر تو کٹن لئی کلاڑے بنا لے۔ تبر آفریدی نہالے چمن را کفس ساختی طائر نغمہ زنرا، جو اتنے سونے سونے راگ الاپ دینے پنچھی، تو انہاں لئی پنجرے بنا دیتے۔ میں چمن بنائے تو کلاڑا بنایا، میں لوہا بنایا تو توپ بنا لی بندوق بنا لی، میں زمین بنائی تے تو ایران بنا لیا افغانستان بنا لیا تے ترکی بنا لیا، یہ تو کی کیتا؟ کہندے نے بندہ خدا دے سامنے ہویا بقول اقبال، تے بندہ کہن لگا ٹھیک ہے تم کرتا ہے تے آپا بھی تے کرتے ہی آنا، جی تم کرتے پن دا اتنا دعویٰ کردا ہے تو پھر ساڑا کرتا پن بھی دیکھ، اسی بھی کرتے ہیں، تو کس چیز دا کرتا ہے؟ کرت میری سی اسی کرت نو تو بگاڑدا رہا انہاں ہتھاں دے نال جو ہتھ بھی میری کرت، اسی دماغ دے نال جو دماغ بھی میری کرت۔ تے پتا ہے منک سامنے ہو کے کی کہندا ہے، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، دیکھ میں کرتا تو ہندیری رات بنائی تے میں جلدا ہویا دیوا بنایا، تیرا ہنیرا رہنی نہیں دیتا، میں رات نو دن دچ بدل کے رکھ دیتا، تو تے رات بنائی سی نا میں رات رہن نہیں دیتی، میں اپنے گھر دچ تیری رات دا ہنیرا نہیں رہن دیتا۔ تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم، تو مٹی بنائی سی میں پیالے بنائے سرائیاں بنائیاں سونے سونے برتن بنائے، کوئی تو آسمان تو سٹے نے میں بنائے، یہ میرا کرتا پن۔ اگاں چل کے اقبال انج لکھ دینے ہیں، بیابان و گلزار باغ آفریدم خیابان و کوسار راگ آفریدم، تو اچے نیویں پہاڑ بنائے میں انہاں دے خیابان رستے بنائے، تو تھوڑی بنائے ان سڑکاں میں بنائیاں، تو بیابان جنگل بنائے بنجر بنائیاں زمیناں میں، لے لہان دے چمن بنائے گلستان بنائے تو تھوڑی بنائے۔ من آنم کے از سن آئی نہ سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم، یہ میری ہی ہستی ہے جنہیں پتھر نو پگلا کے آئینہ بنایا ہے شیشہ بنایا، تو تے پتھر ہی بنایا سن میں شیشہ بنایا، تو میرے وچ ایک کمی رہن دیتی کہ میریاں اکھاں سب کچھ دیکھ سکدیاں نے اپنا منہ نہیں دیکھ سکدیاں، تو میں پتھر نو پگلایا شیشہ بنایا، شیشے چ اپنا منہ ویکھیا تیری کمزوری رہنے نہیں دیتی۔ من آنم کے از سم آئی نہ سازم، من آنم کے از زہر نوشینا سازم، تو زہر بنائی سی سنکھیا بنایا سی میں اس نو مار کے کشتا بنایا ہے امرت بنا دیتا ہے، تے تو میں کرتا انہاں چیزاں دا میں کرتا، جے تو کرتا ہے تو میں بھی کرتا۔ اقبال نے لمبی چوڑی وارتا لکھے، مختصر میں عرض کراں، خدا بولیا جی میں رات نہ بناندا تے تو دیوا کتھوں بناندا، جی میں مٹی نہ بناندا تو پیالے کتھوں بناندا، جی میں پہاڑی نہ بناندا تو رستے کتھے بناندا، جی میں زمین ہی نہ بناندا تے تو چمن کتھے بنانے سن، تے جی میں پتھر ہی نہ بناندا تو شیشہ کتھوں بنانا سی، تے جی میں سنکھیا ہی نہ بناندا تو کشتہ کتھوں بنانا سی، جی میں تینوں ہی نہ بناندا تو اتنی گلاں کتھوں کرنی سن۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਲ 604-325-8370 604-325-8370।